0: ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱠᱩᱱᱛᱚᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟ ᱦᱮᱜᱽᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱥ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱮ ᱯᱨᱚᱵᱟᱥᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱡᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟ ᱦᱮᱜᱽ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱥᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱵᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱜᱮᱯᱩᱱ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱜᱽᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱚᱨᱴ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱫᱟᱣ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱫᱽᱡᱳᱜᱽ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵ ᱡᱮᱴᱮᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱵᱷᱤᱞᱮᱢ ᱟᱞᱮᱠᱡᱟᱱᱰᱟᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱱᱤ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱱᱟᱛᱷ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩᱠ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱴ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱱᱟᱛᱷ ᱥᱤᱝ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱱᱫᱟ

ᱥᱮᱨᱟᱠᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱱᱤᱴ ᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤ 2026 ᱵᱟᱭᱳᱞᱚᱡᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱷᱟᱸᱥ ᱩᱰᱩᱝ ᱜᱷᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣᱟᱱ ᱢᱩᱲ ᱠᱟᱹᱭᱫᱷᱤ ᱢᱚᱱᱤᱥᱟ ᱜᱩᱨᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱮᱱᱠᱳᱣᱟᱨᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱥᱤᱵᱤᱟᱭ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱚᱱᱤᱥᱟ ᱜᱩᱨᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱱᱮᱨᱮ ᱵᱳᱴᱟᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱤᱴ ᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤ 2026 ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱷᱟᱸᱥ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥᱛᱮ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱡᱚᱭᱯᱩᱨ ᱜᱩᱨᱩᱜᱨᱟᱢ ᱱᱟᱥᱤᱠ ᱯᱩᱱᱮ ᱟᱨ ᱚᱦᱚᱞᱞᱟ ᱱᱚᱜᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱨᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱭᱢᱚᱱᱰ ᱦᱟᱨᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱛᱟᱹᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱰᱟᱭᱢᱚᱱᱰ ᱦᱟᱨᱵᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱩᱭᱯᱩᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱚᱡᱚᱭ ᱱᱚᱱᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱞ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱥᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱪᱩᱣᱟᱞᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱥᱮ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱯᱟᱪᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱤᱟᱹᱱᱟᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱴᱩᱴᱤ ᱟᱨ ᱵᱳᱢᱟ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱫᱚᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱤᱠ ᱥᱟᱰᱮ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱮᱴ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 21 ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱫᱮᱵᱟᱝᱥᱩ ᱯᱟᱱᱰᱟ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱷᱚᱞᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱥᱤᱯᱤᱟᱭᱮᱢ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱵᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱠᱩᱨᱢᱤ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱤᱯᱤᱟᱭᱮᱢ ᱞᱤᱵᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ 2001 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱩ ᱥᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱡᱮᱪᱮᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱞᱦᱟᱱᱛᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱢᱤᱫ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱯᱩᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱛᱮ SC/ST ᱟᱨ OBC ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱢᱩᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ 1,69,609 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛ ᱩᱯᱨᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱫᱩᱣᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱮᱢᱯ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱤᱥᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱤᱼᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱦᱚᱠᱩᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ 2011 ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱮ ᱯᱷᱮᱠ SC/ST ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱤᱥᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ CID ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱤᱞᱦᱟᱱᱛᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟᱞᱩᱜᱩ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱦᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 21 ᱢᱮ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱩ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱡᱵᱤᱡ ᱧᱮᱞ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱯᱮᱥ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ MLA ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱥᱛᱟᱵᱽ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱡᱤ ᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱨᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱚᱱᱨᱮᱜᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮ 1,000 ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ 1,023 ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱨᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱞᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ 2 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ 100 ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ